Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Neste helg skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Tromsø, kun denne helgen. Vi ses I Skarphallen på Jekta I Tromsø 8. til 10. mai.
3: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø Hits. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: trenger akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Ja, ja, og da er det vår, og da står du på Felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
3: Hvar har dek spade?
4: Hvar har dek spade?
2: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
4: Spade.
2: Spade.
4: Spade.
2: Deilig, da kaller vi det en dag.
5: Og på Felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Dette er

0: alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord.
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hedek, plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
2: Radio Tromsø Hits, FM 94,4.
3: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
4: What?

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: No. Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: finnes på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

Radio Tromsø Hits.

0: kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Neste helg skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Tromsø, kun denne helgen. Vi ses I Skarphallen på Jekta I Tromsø 8. til 10. mai.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, det han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

Yeah. For å leve et liv uten deg er det ikke noen vits. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger, og at vi ikke er sammen lenger, hvis det er ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.

0: alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dere spade?
3: Hvar har dere spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Heilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

0: musikk. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Følg med her, folkens. Dere står på Felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
3: Plantejord!
2: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
3: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen!
2: Veldig, veldig, veldig bra.
4: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På Felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.

0: musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien og Coop Extra I Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 90.

0: jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.
2: Hei, det her en Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
3: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø hits på FM 94,4.

0: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Neste helg skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Tromsø, kun denne helgen. Vi ses I Skarphallen på Jekta I Tromsø 8. til 10. mai.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.

i gresset. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
3: Kvar er det spade?
4: Kvar er det spade?
2: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
4: Spade.
2: Spade.
4: Spade.
2: Heilig, da kaller vi det en dag.
5: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Dette Radio Tromsø Hits.

0: press på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Hei, det her Halvor I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø Hits på

0: Tidenes på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring. Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio

0: radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
2: Too much?

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Neste helg skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Tromsø, kun denne helgen. Vi ses I Skarphallen på Jekta I Tromsø 8. til 10. mai.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Heilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: trenger akkurat nå. Radio Tromsø Hits. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen!
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøp.

0: Neste helg skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Tromsø, kun denne helgen. Vi ses I Skarphallen på Jekta I Tromsø 8. til 10. mai.
1: Dette Radio Tromsø Hits på

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er han Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Tromsøs egen hitkanal, Radio Tromsø Hits.
2: Hør på det her.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring. Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Hei, det her han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
2: VVS24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.

0: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
1: Hvar har dere spade?
2: Hvar har dere spade?
0: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
2: Spade.
0: Spade.
2: Spade.
0: Heilig, da kaller vi det en dag.
3: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Neste helg skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Tromsø, kun denne helgen. Vi ses I Skarphallen på Jekta I Tromsø 8. til 10. mai.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 94,4.
4: Mamma sitter i skjempeflomt av deg.
5: Ja, det.
4: Yeah.
5: Du, mamma.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø. Vær

0: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 365 000. Totalt 3 365 000.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Hitmusikk. Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Heilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: 2. Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
1: Plantejord!
0: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
1: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen.
0: Veldig, veldig, veldig bra.
2: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø 1.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Neste helg skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Tromsø, kun denne helgen. Vi ses I Skarphallen på Jekta I Tromsø 8. til 10. mai.
0: Dette Radio Tromsø Hits på

0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: musikk. Radio Tromsø Hits. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.

0: musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: just wanna change your mind.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
3: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, Matkroken på Hansnes og Matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø Hits på FM

Du lytter til Radio Tromsø Hits.

0: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Hei, det en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen KN, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: trenger akkurat nå. Radio Tromsø Hits. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring. Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM

0: nå. Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
1: Hvar har dek spade?
2: Hvar har dek spade?
0: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
2: Spade.
0: Spade.
2: Spade.
0: Heilig, da kaller vi det en dag.
3: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
3: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
1: Plantejord!
0: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
1: Hei, hei, det plantejord til blomstene mine på balkongen.
0: Veldig, veldig, veldig bra.
2: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: Phoenix.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
2: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
3: Neste helg skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Tromsø, kun denne helgen. Vi ses I Skarphallen på Jekta I Tromsø 8. til 10. mai.
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Let's go. Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Neste helg skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Tromsø, kun denne helgen. Vi ses I Skarphallen på Jekta I Tromsø 8. til 10. mai.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 90.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
3: All for the gram. Bitches love the gram.
4: Oh wait, shit.

0: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hit.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

0: Radio Tromsø. Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Deilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
1: Plantejord!
0: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
1: Hei, hele plantejord til blomstene mine på bærkongen!
0: Veldig, veldig, veldig bra.
2: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av Boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente i KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 365 000. Totalt 3 365 000.
2: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er han Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

Tromsø Hits. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
3: Du lytter til Radio Tromsø Hits.
4: Too much?

Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø hits på FM

hardest på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4. Hele byen er mørkt. Thank you.

0: Du lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
3: Hvar har dek spade?
4: Hvar har dek spade?
2: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
4: Spade.
2: Spade.
4: Spade.
2: Heilig, da kaller vi det en dag.
5: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt I hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Det er deilig, jeg.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring. Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Neste helg skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Tromsø, kun denne helgen. Vi ses I Skarphallen på Jekta I Tromsø 8. til 10. mai.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.

0: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Heilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
5: Mamma,
0: jeg
5: sitter kjempeflomt av deg.
6: Ha det!
5: Ja! Yeah.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere... Plantejord!
3: Plantejord!
2: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
3: Hei, hedek, plantejord til blomstene mine på balkongen!
2: Veldig, veldig, veldig bra!
4: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Neste helg skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet ditt og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Tromsø, kun denne helgen. Vi ses i Skarphallen på Jekta i Tromsø 8. til 10. mai.
2: Mer musikk, flere hits.

0: Radio Tromsø Hits. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

i gresset. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hit.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
3: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 95.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8.-10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: No. Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Alt din best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94.

0: musikk. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
2: VVS24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8.-10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.

0: Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits. Yeah. We got to do my thing. Ready?

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.